0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka i lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues i högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag klockan 20.

med tomtebarna. Läst bok efter bok mens jag blir grillad rös som en hummer. Och bläst sommarmusik i bil med pappa. För att avsluta dagen med en paus från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!